ci ber bañe funi selaw dajul fogul nalaw ci mo la jox ci xéñ du raw bu daan fa na